0: Koko ta lo ko o iseju aya ogbon le ni o ki le pe
1: ah mi o mo
0: mode kai ni o tori igba mi hello
1: hello
0: e ku dede asiko yi oruko yin ati pe ni mo le tin pe o

fa asoro mo ye se wa ri ngba ti olorun o da mo lo wa di pe awon eyan kan mo wa pinu wi pe e jare kan le tun le satani ka wa agbara kun agbara ka le mo riran ka si le mo so asotele ona wo wa ni won gba ni o je asiri ti won fi bibeli sakawe re ona ti woli eke fi mo mo gba agbara emi aimo ti won fi sise woli atari ran sugbon iyun won di ojo mejo ibi ti won ti bere lojo mejo nu tori pe asiko si mo ojo ti lo gan ni asiko si mo ojo ti lo gan ni ko to wa di pe mo lo oni si aye fun mi mo se nwe lati gba ipe lati le se mo so wi pe asiko le mo pe wa nija sugbon ko to wa di pe mo lo e je kin dupe lowo olotu eto wa yi olusola adesoye number ti e pe mi si leyin eto te ti mo tele e je kin pari o si ku seju die be pe ni simi oni le gbe o oni 08065930261 08065930261 mo yo dagbere ki mo lo ni asale yi tori pe ojo gan ku ti lo a je wi pe titi ojo mejo ta tun pade e kun le be lo loruko temi o ore ofe Christi Oluwa wa ife mimo ti baba idapo ti emi mimo ko mo fe ni ko kan wa sile o titi ojo mejo

Ni Olodumare emi o si ba gaga gugu oja lori re gugu eyin ta gbe eru ai